0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ніж на варта. На 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі на весні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий борреліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому – від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне – не панікувати і діяти правильно. Перше – видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге – обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий бореліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому – від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу, теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне не панікувати і діяти правильно. Перше, видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге, обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень «Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок. Гулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюс.ua.
5: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Акція 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Так, доброго раночку усім. Я майже не пчихнула, як тільки виходити в ефір, але це не важливо. Тому добрий раночок. Настя, привіт.
1: Добрий раночок. Я вже, якщо чесно, за тобою скучила.
2: Да?
1: Так.
2: Тоді сьогодні будемо піднімати і вам, і нам настрій, щоб не сумувати навіть на неабиякі обставини. Взагалі, якщо вам погано, нам погано, це неважливо. Зараз до 10-ї годинки ми піднімаємо один одному настрій, і всі проблеми повинні відійти. Да? Ми максимально розберемо всі питання, які нас турбують. Тому залишайтесь на хвилі 104.4, ми повернемось за мить з погодою.

0: Ата.
1: Good Morning Show. Погода.
0: Так, ну що, ми вертаємося до вас в погоду, як я і обіцяла, чесно все кажу, ну, ніякої брехні нема. Ну що, що там у нас по погоді?
2: Так, ну погода, мені здається, багато хто чекає трішки похолодання, бо вже трішки ося жара вже набрила. Тому сьогодні буде
0: так
2: мінімальна...
0: Быстро?
2: Ну так, мені вже за два дні набридло, так чесно.
0: Якщо у вас так швидко набридло вам тепло, то добре.
2: Так, дивись, сьогодні мінімальна температура плюс 16, а максимальна плюс 21. Тобто дуже комфортно для кінця весни погода.
0: Ну да.
2: Так, але похмура погода буде триматися у Кам'янському не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним та без опадів. Тому ввечері після роботи якраз можна вийти та прогулятися.
0: Так, да, можна вийти прогулятися, натягнути якийсь легесенький спортивний костюм і піти попити десь кавусю. А сьогодні не четвер.
2: Ні, сьогодні не четвер, вже заповідала, молодець.
0: Да.
2: Так, дивись, також ще є народний прогноз погоди. У давнину говорили, якщо багато комарів, готуй поягоди коробів. Тому, якщо ми сьогодні багато комарів побачимо, то буде багато ягід.
0: Побачимо? Ми їх, я думаю, що ми їх...
2: Відчуємо.
0: Да, відчуємо.
2: Ну,
0: ми їх
2: ти зрозуміла. Так, далі, якщо багато мошок, то готуй гриби козуб. Тобто, якщо буде багато мошок, то буде багато грибів. А якщо ми у цей день побачимо, що ластівки літають низько, то незабаром буде дощ.
0: Все! Все розкладено по своїм місцям, тому дякуємо за прослуховування. Знаємо, що тепер робити і коли йти за грибами. Тому залишайтесь на хвилі, а ми скоро до вас повернемось.

0: Так, ну що, треба на сьогодні знати, які свята сьогодні святкувати. Тому що вівторок день важкий, скажімо так, і треба відсвятковувати на повну.
1: Так, після понеділка ще важкий, так?
0: Да, да,
1: так, так, да. Добре. Ну що, сьогодні такий цікавий день. Всесвітній день Дракули. Ось таке ось свято.
0: Сьогодні всі надягають штучні зуби, як у Дракули, так, так бігають, так, Косають усіх.
1: Так, це свято присвячене відомому на усю планету монстру. Саме Всесвітній день Дракули. Дата святкування обрана на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою «Дракула», що відбулося саме цього дня у 1897 році.
0: А я просто думала, що просто придумали це свято. От просто виділили Дракулу і сказали: «О, сьогодні буде твій день».
1: Це було б дуже просто.
0: Так, а ще, до речі, сьогодні Всесвітній день рудих. Це, до речі, відноситься до моєї мамулечки. Вона теж руда, до речі, тому... Так, знаєте, моя мамулька руда, і всіх рудих я вітаю з вашим святом. Ви неймовірно гарні.
1: Так, сьогодні також Всесвітній день Лінді Хопу. Це такий яскравий вид танцю, відомий як Лінді Хоп. Так, це саме партнерський, якщо що, танець, і він виник в афроамериканських громадах Гарлему у Нью-Йорку в 1920-30-х роках.
0: Ну, я уявляю цей танок, якщо чесно, тому що, якщо яскравий і партнерський, це, ну, такі...
1: Ну, давай ми після ефіру загуглимо і станцюємо.
0: Да, я прям хочу подивитися. Ну що, такі свята, сподіваюся, всі все зрозуміли, що сьогодні святкувати день Дракули, ви вдягаєте штучні зуби та бігаєте, всіх кусаєте. Всесвітній день рудих, виходите сьогодні як принцеси та королі. І Всесвітній день Лінді Хопу, і танцюєте під різні пісні в афроамериканських громадах.
1: Так, що, ну що, жарт. Друзі, я гадаю, ви запам'ятали те, що якщо сьогодні побачимо комарів, це до ягід, якщо комах, то це до грибів, а якщо побачимо, що ластівки низько літають, то незабаром буде дощ, тому краще бачити тільки комарів, тому що будуть ягідки.
0: Ягідки. А якщо я хочу грибів, а?
1: Ну, ти багато хочеш.
0: Я багато хочу. Ну, все, на цьому тоді поїдемо далі, друзі, тому залишайтесь.

0: Реклама на Топ-Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Strong arm robbery just occurred. 200 Street and Scarborough Lake Road.
3: We got a couple units in the area. Go ahead with them.
2: We have two male subjects grabbed in bags. We're still trying to get further from them.
3: 41 on the hill.

0: Так, ну що, 8:20 на годиночку, і що хочу сказати? Хочу розказати вам, що відбувається взагалі у світові, тому що мені дуже було цікаво, Настя не знаю.
1: Мені також все цікаво, ти знаєш, що я людина, якій все завжди потрібно
0: так,
1: знати.
0: Так, кудись треба запихнути свій носик.
1: Ти така сама.
0: Я ні.
1: Да.
0: Так, ну що, є в тебе якісь нові,
1: так,
0: новини?
1: Так, звичайно. Дивись, мені здається, ця тваринка дуже схожа на нас. Коали офіційно залишаються чемпіонами зі сну. Уявляєш, вони можуть спати до 22 годин на добу. Інтернет уже назвав їх духовною твариною студентів. Так. Ну, прикольно.
0: Студенти сплять по 2 години.
1: І ну, а коли за них 22 години досипають?
0: А, вони досипають. Все, тоді зрозуміла. Хоча на початку я почула не коали, а кола.
1: Ні, коали.
0: А я почула коло і така.
1: Так. Просто не прикинулась.
0: Так, да, я ще сплю трошечки. Так, яку вам новину розказати? У мене їх багато. Так, ну давайте цю. У Японії набирає популярності соугомі. Це спортивне змагання зі збирання сміття. Це нам таки треба. Студенти влаштовують справжні перегони, хто швидше очистить місто. За один день учасники зібрали понад 280 кілограмів сміття. Ти уявляєш, якщо, наприклад, ну, взяти десяток, 10 студентів, ну, це ми, ось, і поприбирати на змагання. Та, взагалі, півміста буде чистим.
1: Ні, дивись, якщо запропонують за це їм щось цікаве, не солодощі, то вони поприбирають, а просто так тобі вже ніхто прибирати не буде. Особливо студенти.
0: Так, в цьому і приклад, тому що у Японії це практикується просто, це змагання їх.
1: Ну, у нас, мені здається...
0: Ні, я кажу, було б прикольно. Це зразу видно, хто не буде так за це робити. Все зрозуміло. Далі, давай, що є щось?
1: Так, звичайно, у мене, знаєш, такі сьогодні тваринні новини.
0: Тваринні.
1: Так, ти знала те, що дельфіни дають одне одному імена? Те, що кожен має унікальне свій, за яким його впізнають інші дельфіни. От так от. Тобто, якщо ти почуєш, що вони свистять, то вони кличуть якусь окрему, ну, якогось окремого дельфіна.
0: Зрозуміла, якщо я буду діяти...
1: Може, це... до тебе так хтось підпливе? А чого я?
0: Ну, я тебе так буду називати.
1: Добре, сьогодні так не роботі. Якщо почуємо свист Ані, то все, вона мене кличе.
0: Да. До речі, у нас, ну не у нас, а взагалі в світі пройшла місія. Астронавти облетіли місяць і встановили новий рекорд віддалення людей від Землі. А ще вперше до такого польоту долучилася жінка та астронавт. Не із США. Ну, прикольненько, що вже скоро будемо всю галактику бачити.
1: Ні, ну прикольно, це
0: ти
1: цікаво.
0: Ти полетіла б?
1: Ні, не полетіла. Ні? Ну, ти дивись, наприклад, коли космонавти літають в космос, то вони ж там багато часу проводять, щоб все дослідити, і потім прилітають
0: без... А ти думаєш, як я не скажу, в душ не повись. Ти піклуєшся про себе, да?
1: Ну, да.
0: Все, зрозуміло. Ну що, поїхали далі тоді.

0: Так, ну що, повертаємося до вас з улюбленим гороскопом на сьогодні. Тому вмикайте гучніше і будьте готові слухати свій знак зодіаку.
1: Так, дуже цікаво та інтригуюче.
0: І, звісно.
1: Так, а я сьогодні знаю, що сьогоднішній день, коли не варто витрачати сили на дрібниці.
0: Так, вже дуже цікаво.
1: Так, ну давай почнемо ззовні. Для вас день, коли представникам вашого знака нічого не вдасться отримати просто так. Для досягнення мети доведеться докласти чимало зусиль. Зате й результати виявляться такими, про які дотепер можна буде тільки мріяти.
0: Телець, хоч би які вчинки професійного або особистого характеру ви сьогодні робили, пам'ятайте про свою відповідальність, а також про існування карми.
1: Ну, дуже цікаво, до речі.
0: А тут прям, знаєш, як то кажуть, прямо тобі сказала, а ти до сих пір не поняв, що тобі сказали.
1: Так, буває там. Таке, так, далі. Близнята, не варто спілкуватися з близькою людиною під впливом емоцій. Вони можуть завести надто далеко. А посварившись, ви найімовірніше довго не зможете повернути стосунки на колишній позитивний рівень.
0: Рак, чужі таємниці, які можуть відкритися вам цього дня, річ небезпечна. Іноді буває краще взагалі не знати, але якщо це вже сталося, постарайтеся хоча б зробити так, щоб далі вони нікуди не пішли.
1: Так, леви, зазвичай самовпевненість не полишає представників знака. Але сьогодні віра у свої сили виявилася в дефіциті, тому є сенс злегка її підкачати, інакше на високий результат розраховувати не доводиться.
0: Діви, спілкуючись з оточенням, особливо близькими людьми, необхідно максимально точно сформулювати свої думки. Достатньо однієї помилки або застереження, щоб зіпсувати стосунки, які ви проводились роками.
1: Так, Терези, не варто поспішати. Висловлюючи свою думку про той чи той предмет, дрібна і, здавалося б, незначна деталь може її змінити, тому необхідно зайвий раз ретельно все обміркувати і зважити.
0: Скорпіони, нинішній день для представників вашого знака виявиться на рідкість спокійним і не буде багатим на події. Тому варто використати його для того, щоб відпочити і відновити сили.
1: Так, стрільці, перевірка на міцність, яку можуть влаштувати представникам знака зірки, виявиться їм на відміну від інших. Цілком до снаги. Головне поставитися до них як до спор, коли важливо перемогти, щоб не сталося.
0: Козороги, чим ви сьогодні не займалися, не варто надавати своїй роботі особливої важливості. Тільки відпустивши це відчуття, що тягне вас назад, ви зможете досягти по-справжньому значних результатів.
1: Так, водолій. День, коли навіть одна хвилина може зіграти важливу як позитивну, так і негативну роль у вашому житті. Тому будьте точні в усьому. Сьогодні дуже важливо робити все вчасно, не запізнюватись та не забігаючи наперед.
0: Риби, сьогодні дуже важливо не переносити досвід минулого на теперішній день. Той факт, що колись в аналогічній ситуації все склалося не найкращим чином, не означає, що зараз все повториться. Все складеться навпаки. Ну що, сподіваюся, всі прийняли до уваги ваші сьогодні астрономічні прогнози. Якщо цікаво, продовжуйте слухати. Якщо не цікаво, продовжуйте слухати.
1: Вибір без вибору.
0: Так, да. Ну, взагалі, дякую, що ви залишаєтесь на хвилі 104.4. У нас ще попереду дуже багато чого, тому поїхали далі. А поки порція класної музики.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Утрирую, запалі.

0: Так, ну що, 8:46 на годиночку, і це означає тільки одне. Наша улюблена гра «Маска». Ми задаємо вам професію, яку вам треба вгадати, і ви пишете відповідь, правильну відповідь, не просто відповідь яку-небудь, а правильну відповідь на номер 093-244-1044 на Viber або Telegram. І зараз уважно послухайте, що за професію ми вам загадали, точніше, а я її загадувала, так?
1: Ну, ти загадала, так, а я зашифрувала.
0: Да. Ось так от. Тому, хто буде винний, звісно ж, якщо ви не вгадаєте, буду я винна.
1: Або я, напевно, зашифрувала.
0: Ну, бачите, 50 на 50. Стосунки у нас такі, 50 на 50. Все чесно. Так, ну що, ми готові слухати.
1: Так, ну що, професія така. Медичний спеціаліст, який діагностує та лікує захворювання зубів і ротової порожнини, відновлює їхній стан і допомагає підтримувати здоров'я та функціональність усмішки. Якщо ви згадали, що це саме за професія, тому пишіть скоріше нам на Viber та Telegram.
0: Так, да, пишіть. Я думаю, вже дуже важко буде здогадатися, що ж там така за професія. Ну що ж, ми чекаємо на ваші відповіді на 093-244-1044, Viber та Telegram. А ми повернемось вже з результатами.
2: Реклама. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63, спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
7: Меблі з VR – це просто.
8: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302. Дніпромотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Так, ну що, ми вже намагаємося зв'язатися з переможницею.
1: Так, саме переможниця, зараз дізнаємось.
0: Дай.
1: Так, добрий раночок, вас вітає ТОП Радіо.
2: Добрий ранок.
1: Так, а як вас звуть?
2: Мене Оксана Володимирівна.
1: Оксана Володимирівна, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій?
2: Дуже добрий, але відповів мій син Владислав.
1: Ага, все, я зрозуміла. Так, добре, а скажіть, що ж це була за професія?
3: Стоматолог.
1: Стоматолог, абсолютно правильно.
0: Так, а як тепер розділяти подарунок? Ну добре, то вже ви розберетеся. Головне, щоб ви виграли, правильно відповіли.
1: Так, якщо бажаєте, можете комусь передати привітання або побажання.
2: Хочеш передавати?
3: Привіт всім кам'янчанам, щоб всім було гарне здоров'я.
1: Так, все, чудово. Вам також бажаємо всього найкращого. І зовсім скоро ми напишемо, який подаруночок і де ви зможете його забрати.
0: Так, ну що, ми вже впоралися з усіма на цю годинку, на 8-му годинку, тому можемо офіційно її завершувати. Вас відправляємо трішечки відпочити, насолодитися музикою та трішечки перезавантажитись. Тому, друзі, що хочу вам сказати. Залишайтесь на хвилі гарного настрою, з гарним настроєм. І ще багато у нас всього попереду, тому, Настя, скажи щось ти ще.
1: Я бажаю так гарного вам дня, настрою, і обов'язково слухайте ТОП Радіо, бо якщо ви будете не слухати, то ваш день буде, ну, не таким яскравим, не позитивним.
0: Да, тому залишайтеся, ми вже повернемось до вас о 9-й годинці.

0: Культурний ранок. 9-та година. Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо.
1: Топ-радіо Кам'янське. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Brown eyes.
1: Так, ну що, дві новини. Це те, що чат зі слухачами офіційно розпочато, і ми готові зачитати ваші повідомлення. А по-друге, в мене ще є новина з нашого міста. Так, дві новини розказано, тому переходимо до першої. Ну що, що там у тебе по повідомленню?
2: Так, повідомлень прям багато.
3: Тільки мої не забирай.
2: А я заберу всі.
3: Не надо.
2: Так, доброго ранку, топ радіо. Доброго ранку, дівчата. Рада вас чути. Ви мега круті. Нічого собі приємно. Гарного вам настрою і чудового дня. Донька мене розбудила, коли збиралася на роботу. Мабуть, для того, щоб я послухала ваш ефір. І я слухаю з задоволенням. Всім бадьорого і гарного дня, Яна. Так, дуже приємно.
1: Я навіть знаю, хто це.
2: Я не знаю.
1: Дякую вам, насправді, велике, що ви нас підтримуєте. Дуже вам дякую, від мене особливе сердечко.
2: Так, давай далі. Привіт, моя люба дівчинка. Я дуже сильно скучаю та люблю тебе, моя принцеса. Гарного дня тобі від Варманової. Так, також, йдемо далі. Наші повідомлення улюблені. Так, доброго ранку, шановні колеги. Гарного настрою вам, Наталі. Аннічка, привіт, любо, сумую та люблю тебе. Чекаю тебе, твоє ательє Єго. Так, також Єнджі Клубніка, привіт від Наталі. Також ще повідомлення. Доброго раночку, топчик. Передайте, будь ласка, привіт магазину Дім М'яса, що на вокзалі, коханій дружині Юлічки. І ще найкращому овбальчику Віталіку. Легкої зміни та гарного дня. Дякую.
1: Всіх сьогодні вітаємо. Так, в мене ще також привітання для Гашимової Наргіз. Моя люба подружка, вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі, щоб усі твої прекрасні мрії здійснилися в цей рік. Та щоб життя твоє стало таким, про яке ти мрієш. Багатим, яскравим, красивим та сповненим любові і щастя. Будь завжди така ж весела, красива, розумна моя люба квіточка. Щастя тобі та успіхів від Софії. А є, поїхали далі. Хочу побажати всім доброго ранку. Передайте привіт самій найкращій 21-й бригаді Швачок. А всім дівчаткам доброго ранку, гарного дня та найкращого настрою. А найбільше хочу сказати Катюші, Маташику та Ірині Гончарік. Дівчата, ви найкращі. Я дуже за вами сумую, мої бусінки. Тримайтеся, це все ненадовго. Ваша акула.
2: Ух ти, нічого собі!
1: Акула!
2: Так, поки ти читала повідомлення, ще прилетіло одне. Нагріз днем народження від Наталі. Так, ну що, всі ваші повідомлення прочитали, ви не зволікайте, пишіть, тому що ще 47 хвилин буде чату зі слухачами.
1: Порахувала?
2: Так, вже порахувала.
1: Молодець. Так, а до речі, до новин. Хочу розказати, які у нас невеличкі новини в нашому місті. У Кам'янському відкрило оновлений шкільний музей «Просір пам'яті». Голоси, мужності та свободи. У ліцеї номер 29. Цікаво, що це там за музей такий. Кам'янські спортсмени продовжують радувати перемогами. Легкоатлет Іван Андрюшкевич виборов срібло на чемпіонаті України серед юніорів у Кропивницькому. Дуже молодець. Вітаємо тебе, Іване. І ще що у місті готуються активно до літнього культурного сезону у театрі. Тривають репетиції нової містичної вистави «Вії». Прем'єру обіцяють уже найближчим часом. Я перша, хто туди піду, тому що я вже давно не була в театрі. А ось такі от новини, не зволікайте, пишіть. Та не забувайте, що ви на хвилі 104.4, якщо ви забули, я вам ще раз нагадаю. Ось, і будемо о 9.20 розігрувати квиточки, тому приєднуйтесь і не перемикайтесь.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: Ручка. Злата Огнєвич.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, вертаємося до вас з розіграшем квиточків. Але для початку хочемо розказати вам репертуар Академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки на 29 та 30 травня на червень. В общем, на кінець травня, на початок червня. Хочу вам розказати
1: щось
0: вам репертуар.
1: Щось ми разом з Настою не проснулися трошечки. Так, ну що, хто розпочинає?
0: Ну, давай я вже.
1: Давай.
0: Так, дивіться, 29 травня, п'ятниця о 18.00 на новій сцені. Ексцентрична комедія «Брехуха». Іноді все починається з дрібниці, з маленької вигадки, з невинного. Та що тут пояснювати? А потім раптово з'ясовується, що одна брехня вже тягне за собою другу. Третю, і вибратися з цього веселого безладу майже неможливо. У комедії Кеті знову каже неправду, і цього разу наслідки виявляються серйознішими, ніж вона сподівалася. Яскрава постанова, вишукана сценографія, музика в стилі американського модерну, середини минулого століття і філігранна акторська гра.
1: 30 травня, в суботу, о 16.00 на основній сцені. Ювілейний гала-концерт творчої майстерні «Гармонія» та артистів театру «Від мрії до зірок». Довгоочікуване унікальне дійство, в якому сяєтимуть і юні зірочки, які роблять перші кроки на шляху до мистецтва, і випускники «Гармонії» різних років, які пов'язали свій життєвий шлях із театром, і улюблені артисти, кожна поява яких настане справжнє свято для глядачів. На вас чекають яскраві вокальні номери, запальні та зворушливі танці, жива енергія сцени, щирість акторського перевтілення, краса юних талантів і професійна майстерність артистів театру. І, звісно ж, багато приємних сюрпризів, святковий настрій та особлива атмосфера, де дитячі мрії знаходять крила, а шлях до зірок починається з любові до мистецтва.
0: Так, супер! 6 травня, в суботу, об 11.00 на новій сцені музична казка «Спляча красуня». У королівстві готується до великого свята. Народилася принцеса. Палац наповнюється музикою, гостей більше, а попереду розкішний банкет і найщасливіший день для короля та королеви. Та саме в цю мить на свято приходить та, про кого всі воліли б не згадували. Так починається історія «Спляча красуня», музична казка про чари, образу, вірність і диво, яке вміє чекати свого часу. На глядачів чекають королівський палац, добра фея, зла магія, прекрасна принцеса і таємниця, розгадка якої захована в самому серці казки.
1: А, до речі, незабаром прем'єра 4 та 5 червня, а четвер і п'ятниця, класно, що вийшло четвер і п'ятниця, а не четвер і п'ятниця. Ну, ви зрозуміли. О 18.00 на основній сцені... Містерія Вій. Про цю історію сперечається майже 200 років. Її тлумачать, перечитують, екранізують, ставлять знову і знову. А тепер свою сценічну версію гоголівського шедевра пропонує театр імені Лесі Українки. У постановці заслуженого діяча мистецтв України Сергія Павлюка, режисера добре знатного в Україні і за її межами. Це не вистава про зовнішні жахи, не гнотлива за спецефектами. Це містерія, напружена, символічна, сповнена автоматичного багатоголосся і таємної майже гіпнотичної енергії. Так, «Містерня Вій» – прем'єра, на яку чекали і яку справді варто побачити. Ну що, а сьогодні ми розігруємо квиточки на... «Брехуху», так?
0: Так, саме на цю комедію. Тому зараз Аня зачитає вам якесь запитання. Мені здається, буде надскладне. І ваше завдання буде дати правильну відповідь та першими написати у Вайбері та Телеграмі на номер 093-244-104-4. І якраз ви заберете ці два квиточки на чудову комедію.
1: Так, ну і давайте під завершення травня буде таке запитання. Як називається завершення вистави? Фінал, початок, виступ.

0: Так, ну що, ми вже намагаємося зв'язатися з переможницею, я так розумію.
1: Сьогодні прям цілий день нас переможниця. Так, доброго раночку, вас вітає ТОП Радіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, скажіть, будь ласка, як вас звуть?
2: Ольга.
1: Ольга, дуже приємно, скажіть, як ваш настрій?
2: Чудовий.
1: Чудово, це супер. Так, давайте, щоб чесно ви забрали свої квиточки, ми вам зараз ще раз зачитаємо запитання і ви дасте відповідь.
0: Як називається завершення вистави?
2: Фінал.
1: Фінал, абсолютно правильно.
0: Це
1: ми
0: було
1: надто вас
0: важке питання. Так, дякую, що змогли дати на нього.
1: Так, це чудово.
0: Нам теж вони подобаються.
1: Ми вам зовсім скоро надішлемо у Вайбері. Можливо, ви хочете комусь передати привітання або просто побажання гарного дня.
2: Я всьому місту вітаю з днем, гарним настроєм, бажаю гарного настрою і сонячного гарного дня.
1: Так, супер, вам також бажаємо гарного дня.
0: Так, да, ще є в мене повідомлення одне. Хочу передати привіт дівчаткам 30-ї бригади «Швачок», а саме Катюші, Андрусяку, Олечке Боголюбової та Оленці. Дівчата, я за вами сумую. Тримайтеся, я вас люблю та чекаю в гості. Гарного вам дня та чудового настрою. Ваша Вакула. Так, ну і що, квиточки розібрані. Повідомлення прочитані. Що ще нам там залишається робити? Відпочивати та насолоджуватися музикою. А ми ще до вас повернемося з чим? Це з психхвилинкою, да?
1: Та перекладачем.
0: Та перекладачем. Це моя найулюбленіша рубрика. Да, тому...
1: Так, також прилетіло щойно повідомлення.
0: Ластівка принесла.
1: Так, і якраз хочу вам зачитати. Привіт найкращим дівчаткам з сектору телефонних продажів. Ви сила вдалих продажів. Люблю вас, мої красуні. Ось таке ось повідомлення.
0: А я думала,
1: дуже
0: це нам.
1: Ні, не нам.
0: Все. Окей, тоді залишайтесь на хвилі гарного настрою. Ми до вас зовсім скоро повернемося.
3: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що, улюблена моя рубрика – це перекладач. Напевно, це буде останній перекладач.
2: Прям улюблена?
1: Да, ні, звісно.
2: Це сарказм.
1: Да.
2: Я зрозуміла. Так, ну що, по традиції, я кажу тобі якісь сленгові слова зумерів, а ти
1: тут
2: будеш...
1: Тут ти і спалилася, загадуєш. Тут ти і спалилася.
2: Так, да, загадую. Да. Так, ну що, готова?
1: Ні.
2: Звісно, так. Ну що, поїхали. Так, де Лулу?
1: Де Лулу? На дельфіна якогось схожа.
2: Ні,
1: де
2: це
1: Лулу?
2: Людина, яка живе в ілюзіях.
1: Ну, майже дельфін.
2: Ну, майже.
1: Майже дельфін.
2: Так, далі. Тільт.
1: Тільт. Я тільки асоціація в мене скільки в томаті. Тільт.
2: Ні,
1: це, знаєш, об'єднали два слова, кілька і томати, і зробили не кілька в томаті, а тільт.
2: Це одразу видно, хто любить кілька в томаті.
1: Ні, я, ну,
2: не любиш?
1: Ні.
2: Я також не люблю. Все, чудово, один-один. Так, це стан злості або вигорання, але не кілька це стан злості та вигорання, а тільт саме, якщо що. Так.
1: Я тільт.
2: Так.
1: Звучить дуже помедно.
2: Ну, нормально, давай далі. Япінг.
1: Я біда якась.
2: Ну, майже багато балаканини.
1: А, ну, да, в принципі, майже,
2: так,
1: майже вгадала.
2: Так, що ж тобі такого ще цікавого? ФОМО.
1: ФОМО. Я знаю торгівельну марку КОМО.
2: Ну, майже, майже. Так, це страх щось пропустити. Отак.
1: ФОМО?
2: ФОМО, так.
1: Це, типу, як фобія?
2: Ну,
1: від
2: да.
1: Слова фобія, напевно.
2: Напевно, так.
1: Да.
2: Так, і давай останні хайки.
1: Хайки, лайки. Скоро буду, знаєш, що я буду скоро робити? Створювати пісні. Дитячі такі, хоколоко, моломотко.
2: Ні, ну, в принципі, нормально, можливо, зацінять. Будеш в прямому ефірі їх співати нам.
1: Да, буду. Буде дитяча рубрика.
2: Так, так, ну що, це очевидно та відкрито.
1: Ще раз, як?
2: Так, це хайки.
1: Хайки.
2: Да,
1: відкрито.
2: Хайки. Так, я очевидно хайки. Та відкрито.
1: Я хайки.
2: І ні, ось, наприклад, сьогодні очевидно, що... Ні, давай так. Да, сьогодні очевидно, що буде гарний день. Тобто...
1: Сьогодні хайки день.
2: Да.
1: Так, ця молодець.
2: Ці зумери.
1: Я не розумію нічого. Так.
2: Типу, я розумію.
1: Ну, нічого. Що, є там якісь...
2: Так, звичайно, є повідомлення. Привіт, Томчик, дівчата з магазину «Дім». Я передаю великий привіт Скічко Андрію. Окремо привіт від найкращого бальчика Віталіка. Гарного настрою, посміхайся. Яке чудове повідомлення.
1: «Дім, м'ясо сьогодні розгулявся. Душу, напевно, м'ясо завезли, і всі такі радісні, що у всіх робота є».
2: Так, супер.
1: Це
2: далі.
1: Жарт.
2: «Анічка, я твоє ательє Його». От таке ось повідомлення. Круте.
1: Це не до мене, якщо що.
2: Хто зна.
1: Ну що, залишайтеся, а ми будемо продовжувати ще 16 хвилин чату зі слухачами, тому не перемикайтеся.

0: на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
3: Меблі з VR – це просто.
6: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро Мотор. Офіційний дилер.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, вертаємося до вас з неймовірним перезавантаженням. Це психхвилинка.
1: Так, ну що, повідомлення прочитаємо, одне прилетіло нам.
0: О, да, давай.
1: Да, давай, супер.
0: Не забула.
1: Так, ну що, ще раз вітання вам, дівчата. Хочу сказати своїй донці, Настюша, я тебе дуже-дуже сильно люблю, ти моє все. Я пишаюсь тим, що саме ти моя донька. Ти, яке круте повідомлення, та
0: люблю
1: дуже мило.
0: Люблю такі повідомлення від мами. Мені прям, моя мама так само пише, тільки вона пише в вечірній час.
1: Да?
0: Да.
1: Так, ну що, миле повідомлення передали, а тепер переходимо до психхвилинки. Сьогоднішня тема, до речі, дуже актуальна. Як не вигоріти, коли все палає? Перша допомога при хронічній втомі. Так, ну що, поїхала. Перше правило горизонту планування. Коли навколо хаос, мозок панікує, бо намагається контролювати все і відразу на роки вперед. Це спалює колосальну кількість енергії. Порада: звузьте свій горизонт, якщо не знаєте, що буде через місяць, плануйте тиждень. Немає сил на тиждень, плануйте лише на сьогоднішній вечір. Коли ви повертаєте собі контроль над маленьким відрізком часу, психіка відчуває опору і тривога відступає. Ось така перша порада.
0: Це для мене треба, бо я думаю на роки вперед. Я вже думаю, що буде через півроку.
1: Те ж саме, в мене на декілька років вперед, там, знаєш, якісь плани.
0: Да.
1: А якщо так щось не вийде, все, що робити, це завжди так.
0: Світ рухнув.
1: Так, так. Якщо я не встигну до цього віку, все. Хана. Так, ну що, друга порада. Інвентаризація витоків та ресурсів. Уявіть себе батарейкою. Вигорання стається, коли ми тільки втрачаємо енергію і несемо себе на підзарядку. Порада: проведіть чесну ревізію. Випишіть, що вас виснажує і що наповнює. Так, співвідношення має бути хоча б один до одного. Якщо ви сьогодні багато віддали роботі чи стресу, ви зобов'язані ввечері щось покласти у свою внутрішню скарбничку.
0: Тобто піти смачно поїсти, розслабити, подивитися фільм, так? Да?
1: Так, так, саме так. Тобто ти попрацювала, розумничка, але обов'язково потрібен відпочинок.
0: Детокс такий, скажімо.
1: Так, далі. Третя, остання порада – техніка інформаційного вакууму. Хронічна втома часто є наслідком сенсорного перевантаження. Ми постійно споживаємо інформацію, навіть коли відпочиваємо в телефоні. Порада – влаштуйте собі 30 хвилин повної тиші на день, без музики, без новин, без розмов. Дайте мозку можливість просто перетравити те, що накопичилось. Так, і фінальна така порада – те, що пам'ятайте, ви – це найцінніший ресурс, який у вас є. Навіть найпотужнішому двигуну потрібна зупинка на охолодження. Тож не картайте себе за потребу відпочинку.
0: Знаєте, якщо відпочити, дати мозку відпочити? Почула від однієї класної людини, що ви дивитесь в центр, десь в центр стіни, і потім різко намагаєтесь подивитися на два кута. Різко. І мозк починає якось взагалі, він будь в шокі, він починає прям концентруватися тільки на цих двох кутах, хоча він розуміє, що таке неможливо. Але, що я ще хочу сказати, так взагалі мозк відпочиває. Тому теж пробуйте, може поможу. А так, і що хочу ще сказати. Дякую, Настя, тобі. Ми будемо завершувати наш ранковий ефір, наше ранкове шоу з приємними подарунками, з приємними повідомленнями, з багато чим. І вже 10:00. Настя, можеш іти робити.
1: Так, супер. Я побігла, так, писати для вас новини, а з вами ми залишається Аня. Дарувати вам настрій та емоції.
0: Да, тому... І ви також залишайтесь на хвилі 104.4. Ми завжди раз вас раді відчувати. Ось
1: відчувати
0: так.
1: Та заряджати енергію.
0: Так, тому поїхали далі.
2: Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Кам'янське.

Так, ну що, вітаю вас у 10-й годинці, 10:13 на студійному. І хочу вам сказати, що є новини для вас і порція гарного настрою, так скажімо. А що коли ж вийде новий сезон «Позолоченого століття»? І показали, що вже є перші кадри. І, до речі, «Позолочене століття» повернеться із четвертим сезоном уже цього року. Дату нам не назвали, але розказали, що буде вже цього року. Тому, я думаю, десь восени ми побачимо. А що хочу сказати, що варто зазначити, що окрім «Позолоченого століття» показали фрагменти інших довгоочікуваних новинок платформи, серед них нові серії «Дому дракона», «Хитрощів» та «Ейфорії», а також нові серіали «Молодість», «Ларі» та «Гонитва за нещастям», а також документальні проекти, присвячені одноіменному музичному гурту та «Монстри Бога». А про світ екзотичних рептилій особливе місто наприкінці відео відвели новому головному флагману телемережі, першому сезону запланового сезонного серіалу про Гаррі Поттера. Так, тому будемо чекати, хто дивився, хто буде дивитися нові серії, хто дивився і чекає новий сезон «Позолоченого століття». Взагалі, будемо чекати і дивитися. А ви залишайтеся, порція ще гарної музики прямо по курсу.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098-015-3118.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

made in life.

Так розчула одна новина, що у Дар'ї Довусілля залишилось всього 20 днів. Ви 100% вже чули цю історію. Вона віддавала на ушивку в ТРЦ «Квадрат» своє вбрання, але після обстрілу, що вбрання згоріло разом із торговим центром. Здавалося б, звичайний допис у соцмережах, але вже за кілька годин її почали писати десятки жінок з усієї України та пропонувати свої весільні сукні. Хтось надсилав фото, хтось слова підтримки, а хтось просто хотів допомогти незнайомій дівчинці не втратити цей день. Пізніше з Дар'єю зв'язалися українські бренди, які запропонували їй нове вбрання. Історія, яка почалася... Страти раптом стали історією про підтримку людей, які не дають одне одному залишитися наодинці з бідою. Бренд Владіян, якщо я не помиляюсь, то оцей бренд допоміг дівчинці знайти сукню. Це неймовірно сильно, це неймовірно круто. Взагалі, настільки такого масштабу, всього лиш дівчинка написала у трец свою ситуацію, і мені так сподобалось, що дуже багато людей просто почали допомагати, як можуть. Це настільки сильно, це настільки круто. Я коли кожен раз читаю цю новину, у мене мурахи йдуть, тому що це дійсно сильно. Що би хто не казав, це дійсно круто. Я дуже пишаюсь, дякую українським брендам, які відгукнулися. Взагалі всі молодці, всі неймовірні люди. Тому залишайтеся навіть в такій ситуації важкі людьми. Тому що ми зараз як одна велика родина були і будемо. Тому... Ось так от. А зараз родина на хвилі 104.4. Усі, хто слухає, це вже одна велика родина. Тому ми продовжуємо з вами далі Мішель Андрада. Та що ж таке? Давайте раз звати. Мішель Андрада. Далі прямо по курсу.

0: 29-29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюс.ua.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

вітаю в 11-й годинці. Будемо з вами далі продовжувати новини. У мене з Євробачення про Австрію. Він засмутився за те, що він не переміг. І як він з цим справляється? Ну, дійсно, це дуже образливо, коли ти від країни відправляють представляти твою країну, це дуже важливий крок. І дуже важкий. І хочу сказати, що під час виступу на Євробаченні чимало людей танцювали разом з ним під його пісню. Він сам зміг передати свою енергію та хороший настрій глядачам. Співак повідомив, що і сам це бачив. Це була його мрія бачити, як величезна кількість людей танцює під його пісні. І вона здійснилася. Він зізнався і тому, що його синя зірка, намальована на обличчі, не має ніякого значення чи сенсу. А я, до речі, думала, що має. Тому що я ніяк не могла дізнатися, що вона, який сенс має. Ніякого немає. Просто вважає, що виглядає круто. Це він підкреслив. І під час Євробачення неабияк надихали зустрічі з шанувальниками. Це надавало йому неймовірні приємні відчуття і підвищувало настрій. Теплі слова і жести, які він чув і приймав, стали хорошу підтримку і мотивацію для нього. Утім, він наголосив, що ніколи не сприйматиме це як щось належне. Для мене це завжди про особисто. Сподіваюся, що зможу віддячити вам за всю цю любов. Нічого собі. Дуже, скажімо, серйозна така заява. У подальшому співак планує яскраво провести літо, та побачити синю зірку зможе кожен шанувальник на концертах або особистих зустрічах із фанами. Перед великим туром він планує випустити ще нові пісні, вони вже записані, і навіть він вже їх вкотре переслуховує. А щоб добре працювати співаку, потрібно добре їсти. А на сьогодні його найулюбленішою стравою є різотто з шинкою, горошком і пармезаном. Тому ви знаєте, що тепер, улюблена страва австралійського представника країни. Так, ну що, будемо з вами далі рухатися, тому що 11-та, попереду у нас ще обідня годинка, півгодинки, відпочинок. І потім буде дуже таке класне завершення вечора. Я ж почала зівати трошки. Так, ну що, будемо продовжувати з вами, тому залишайтесь.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Музика на 104.4 FM.

українська співачка Оля Полякова, яка представила іронічну пісню, знайшла час для прямого ефіру з підписниками. Окрім планів на майбутнє, нові проекти та кар'єру в Англії, співачка заговорила про стосунки з Світланою Лободою. Оля, що підкреслила, що Лобода будує кар'єру за межами України, мешкає у Латвії, а всі намагання увійти в український простір нічим хорошим не закінчувались. А так, і Полякова не стала критикувати Світлану та висловила думку, що публіка доволі сурово поставила до виконавиці пісень «Київ-Ніца». У мене немає конфлікту з Світланою. Вважаю те, що сталося з нею останнім часом, жорстко. Вона підтримала Україну, але її не прийняли тут. Це поганий знак для інших артистів, які хотіли б, можливо, підтримати нас, але не зробили цього. Відверто поділилася думками у нас зірка. До речі, сценічний образ Полякової та Лободи частенько порівнювали. Прискіпливі глядачі бачили споріднене в танцювальних рухах, зачісках та концертних костюмах. Проте Оля завжди спокійно реагувала на закиди публіки, мовляв, дуже багато світових зірок мають схожі стилістичні рішення. І це нормально. Або ж підходила до питання з гумором. Це ж в тому... Що я в окулярах. Я ще можу показати 500 тисяч людей у світовому шоу-бізі, які працюють в окулярах. Ну, дійсно, да. Але взагалі, незважаючи, що вони стиль одягу у них майже однаковий, то нічого страшного я в цьому не бачу, тому що вони взагалі різні особистості, але дуже чимось схожі. Ну, не знаю, навіть чим, може, і знаю, трішечки вони мені схожі. Репертуар у них, в цьому, мені здається, Лобода трошечки виграє. Але ж це якби шоу-біз, я не знаю, що у них на думках, я не знаю, що вони взагалі там хочуть, не хочуть, планують, не планують і як далі розвивається. Будемо з вами продовжувати. Далі Кеті Перрі, Скін Марлей, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий бореліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому – від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу, теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне не панікувати і діяти правильно. Перше, видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге, обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок. Гулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Вийшов український трилер комедійного байопіка «Тоні» про американського шеф-кухаря, письменника і мандрівника Ентоні Бурдена, що вважається одним із найвпливовіших кулінарів в сучасній історії. Сюжет фільму зохоплює події 76-го року, коли 19-річний Тоні, що мріє стати письменником, але отримує відмову від омріяного університету. Натомість погоджується на тимчасову роботу в одному з ресторанів морепродуктів. Це літо назавжди змінює його долю. Він не лише знаходить нове покликання, але й своє перше велике кохання. Головну роль зіграє Домінік Сеса. Він знімався в «Бріджит Джоні» і таке інше. Також у стрічці задіяні Лео Вудал, Антоніо Бендерас, тілоохоронець дружини кілера, ну і багато-багато кого стоїть подивитися, чесно. І режисер фільму – це Мет Джонсон. Тому, якщо вам щось про це каже, то будь ласка. Більшість його попередніх робіт були зняті в стилі псевдодокументалістики, а тепер, як бачите, байопік. Що, мені прям цікаво подивитися, як зміниться доля, тому може і подивлюся, тому що я дуже переборчива в всяких фільмах, серіалах, прям, ну, дуже-дуже-дуже складає в цьому плані. Будемо з вами продовжувати. 12-та годинка ось-ось у нас на порозі і будемо йти на обідню перерву. Або, може, у вас з 13-ї, ну, майже в обідню перерву будемо заходити. В обід будемо заходити так точно. Тому, друзі, залишайтесь на хвилі 104.4. Далі прямо по курсу у нас Володимир Дантес. Чому сьогодні така погода? Чому ми сьогодні на роботі? Чому сьогодні на вечерю ще не зрозуміло, що готувати? Ну, взагалі, багато питань чому, тому Володимир Дантес нам зможе відповісти.

0: Music на 104 і 4 FM. Топрадіо Хмельницьке.
1: 12-та година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топрадіо. Топрадіо Хмельницьке.
1: Новини на Топрадіо.
3: Ви слухаєте Топрадіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 26 травня кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, на території нашого міста протягом ночі минулося без надзвичайних подій. За інформацією начальника ОПА, внаслідок ворожої атаки у Верхівцевому Кам'янському району понівечена інфраструктура. Вдарили і по Нікопольщині та Синельниківщині. На щастя, минулося без постраждалих. Дякую кожному, хто стоїть на захисті України та всім, хто працює для розвитку громади. Нехай день буде тихим, зазначив міський голова. У Кам'янському в ліцеї номер 29 відбулося відкриття оновленого шкільного музею «Простір пам'яті, голоси мужності та свободи». Це проєкт, який був реалізований завдяки перемозі учнів закладу програми «Бюджет участі діти 2025». Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Ідея створення сучасного музейного простору народилася саме в учнівському середовищі та отримала підтримку громади. Завдяки цьому вдалося осучаснити експозицію, оновити обладнання та зробити музей більш змістовним для молоді. Тепер це простір, який поєднує різні історичні епохи. Відеорами «Бій на Аульському плацдармі 1943 року» до сторінок українських революцій та сучасної боротьби за незалежність і суверенітет. Окреме місце в експозиції займають матеріали, що були передані родинам загиблим захисників і військовими, особисті речі полеглих воїнів, бойові прапори, шеврони та артефакти російсько-української війни. Центральну частину музею став меморіальний блок «Назавжди в строю», де увічнено імена 9 випускників ліцею, які віддали життя за Україну. Андрій Білоусов зазначив, що такі ініціативи зараз мають особливе значення. Вони свідчать про усвідомлене ставлення до історії, про здатність пропускати її крізь себе та розуміти справжню надзвичайно високу ціну свободи. Міський голова подякував учням закладу та всім, хто долучився до реалізації цього важливого проєкту. Такі заходи формують свідому молодь і сильну громаду, яка пам'ятає та шанує своїх героїв. На цьому новина, пауза. Бажаю вам гарного дня!

64-річна очільниця Копорт Кароліни Шойфелла з'явилася на закритті Каннського кінофестивалю на пуантах. Перш ніж стати дизайнеркою високої ювелірної моди, вона мріяла про кар'єру в балеті. До речі, саме ювелірний дім виготовляє для кінофестивалю золоту пальмову гілку, і нагорода виготовляється за ескізами та під контролем Каролін Шойфелла. А дійсно, 64 рочки, жіночка, ви уявляєте, вона стоїть на пуантах впевненіше, ніж я на них стою, а я, до речі, стояла на них. Тому я взагалі не знаю, як це пояснити, вона стоїть дійсно краще, можете зайти подивитися. Я вітаю вас в 12-й годинці обідня, у кого почалась, у кого ні, у кого почалась, приємного вам апетиту. Коли не почалася, вам трішечки треба доробити та підемо поїсти. Ми будемо з вами продовжувати, що у нас тут Ідор Фєєв у нас з вами буде. І багато-багато, і Лауд, і Леоні, і своє. Багато кого буде, кого ми будемо слухати. Тому, що хочу сказати, просто побажати вам побільше гарного настрою, щоб ви посміхалися більше. Тому і точніше залишалися на хвилі 104.4. Тому давайте ми продовжуємо. Ви підтримуйте нас, а ми вас.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюз.ua.
5: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
6: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026.
7: База відпочинку та заїмка запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Актор Лео Вундал, відомий за серіалами «Білий лотос» і «Один день», прокоментував своє приєднання до нового фільму у Всесвіті Володаря Перснів. За словами актора, участь у проєкті стала для нього справжнім здійсненням дитячої мрії. «Це означає для мене все. Це мрія мого дитинства», – сказав сам Вундал. І втім, подробиць про сам фільм Вудал не розкрив. За його словами, він не може тизерити нічого про майбутній проект, прем'єра якого запланована на 17 грудня 2027 року. Про участь Лео Вудал у полюванні за Голума офіційно оголосила під час одного із заходу у квітні. Разом із ним до касту приєднався Джеймі Дорнан. Вудал зіграє нового персонажа на ім'я Галвард Дунендайна, якого не було в оригінальних книжках. Прикольно, до речі, що воно таке додають різних персонажів і таких різноманітних і таких, скажімо так, впізнаваних. Так, будемо тоді чекати 17 грудня 2027 року і будемо дивитися «Володаря перснів». Будемо йти з вами далі. 12.31 на годиночку, а це означає тільки одне. Розпал обідньої перерви в самому епіцентру, я би сказала. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою, ще порція класної музики. Поїхали!

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
0: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів.

0: обрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: І світ кохання починається зараз.

0: Атлас Фестиваль 26-го року оголосив першого міжнародного артиста лайнапу австралійський дует Бред. Перше виступить в Україні. Учасники гурту Ендрю Грант і Шок Уокер подолають майже 15 тисяч кілометрів із Сіднея до Києва заради концерту для українських слухачів. Музиканти зазначили, що не планували концертів у 26-му році, але зробили виняток через особливий зв'язок з українською аудиторією, яка відкрила їхню музику під час війни. Фестиваль пройде 17 та 19 липня на території Blockbuster Mall у Києві. Організатори підкреслюють наявність великого укриття та провадження благодійного проєкту «Дронопад» разом із фондом «Повернись живим» і збору коштів для підтримки військовим. Дуже класно, дуже новина така заряджаюча і дає про себе знати, що дійсно є підтримка, яка б вона не була, вона є. І це направлена підтримка на людей, додатково до військових, до всіх. Це охопило прям багато. Тому будемо чекати, у кого буде можливість, поїдьте, насолодіться моментом, у кого нема можливості, будемо з вами обговорювати тільки цю подію. Так, ну що, завершуємо 12-ту годинку, рухаємося до 13-ї і вже будемо офіційно завершувати обід, скажімо так, і будемо переходити на вечірній час, а там вже і додому, і там вже дуже швидко все пройде. Так, ну що, ми з вами завершуємо і йдемо далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM. Добре ділка мінське.
1: 13-та година.
2: Радіо твого міста, твого міста, добре ділка. Радіо Кам'янське.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо та час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав захисникам із військової частини А4219, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку. Дрони Mavic 3T з тепловізорами для ведення аеророзвідки. Обладнання було придбано

0: умовах та зберігати життя особового складу. Андрій Білоусов додав, що підтримка захисників і забезпечення їх необхідним оснащенням залишається одним із ключових напрямків роботи. Працюємо далі заради миру та перемоги України, зазначив міський голова. Дніпропетровський обласний центр зайнятості продовжує розширювати межі доступності державних послуг для того, щоб мешканці віддалених населених пунктів не витрачали час та кошти на поїздки до районного центру. Фахівці Кам'янської філії організовують серію виїзних прийомів безпосередньо у територіальних громадах. Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Протягом першого місяця літа кожен охочий зможе отримати професійну консультацію у сфері працевлаштування та розвитку власної справи у найближчому ЦНАПі. Формат виїзних робочих місць повністю повторює спектр послуг стаціонарних центрів зайнятості. Мешканці 12 громад зможуть абсолютно безкоштовно отримати фахову допомогу за такими напрямками. Ефективний пошук роботи, професійний розвиток та навчання, державні програми підтримки та розвиток власного бізнесу. Організатори наголошують, що регулярні виїзні прийоми – це важливий крок на зустріч людям. Такий підхід допомагає оперативно вирішувати питання зайнятості, підтримує тих, хто опинився у складних життєвих обставинах та стимулює розвиток локальних ринків праці навіть у найменших селах і селищах Кам'янського району. Ознайомитись про графік особистих прийомів громад Кам'янського району можна на офіційному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

Американська співачка Лізо публічно спростувала звинувачення в тому, що вона поливала брудом Тейлор Свіфт. Після того, як у соцмережах розгорілася суперечка навколо її музичного відео. Минулої п'ятниці користувачі опублікували кліп Лізо на одну із пісень з її мікспейсу 25-го року. Прийнявши показники прислуховування її пісень з піснями інших виконавців, Лізо перепостила публікацію з питаннями до підписників, хто може пояснити, що це означає. У відповідь один із користувачів написав: «Це означає, що вся та гидота, яку ти говорила про те, нарешті наздогнала тебе. Ти добре себе почуваєш. По-перше, я ніколи не говорила гидоту про Тейлор Свіфт. І поки ми вже на цю тему не говорили, я ніколи не говорила гидоти про жодного артиста. Те, що згадую якось на ім'я, не означає, що я її зачіпаю. Подорослішайте, будь ласка», відповіла сама співачка. І частина користувачів нагадала Лізо, що у 2016 році вона підтримала Кані Веста після виходу пісні, де Тейлор згадав Свіфт у незалежному контексті. Ну що, я вам можу сказати? Ну, у всіх буває якісь непорозуміння, всі бувають якісь суперечки, непорозуміння, недорозуміння якісь. Це все буває, це нормально, без цього жити ніяк. Але, сподіваюся, вона відмиється від цього і зможе пояснити всім, що все добре, або вийде сама на контакт з Тейлор Свіфт. Можливо, і таке. Так, ну що, 13-та годинка, у кого обід приємного, а у кого не обід, працюйте далі, налаштовуйтесь та заряджайтесь зарядом бадьорості на Топ Радіо.

0: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
4: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
5: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими

0: 43-260-88-43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, ну що, 13.50 на годиночку, і що хочу вам сказати? Хочу сказати вам, не прощання, не вітання, не знаю, просто хочу сказати вам, що моя зміна завершується. Дякую вам за раночок, дякую вам за обідній час проведення. Хочу, щоб ви побули сьогодні максимально в гарному настрої, не зважаючи ні на що. І не ображались максимально ні на кого. Максимально знали, що сьогодні за погода, і треба нам трішечки вдягнутися сьогодні. Не забували. І прислухайтесь до нашого гороскопчика. Так, ну що, з вами була Анна Олійник. Дякую всім. Почуємось вже дуже-дуже скоро.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Днями спорткомплекс «Прометей» у Кам'янському став центром дівочого волейболу. Протягом 2 днів тривав відкритий турнір «USSH No. 2 зірки надії». Про це повідомила міська інформаційна служба. Змагання об'єднали юних і амбітних спортсменок, які продемонстрували не лише жагу до перемоги, а й справжню відданість грі та командний дух. Майданчик вирував щирими емоціями. Молодші волейболістки 2014 року народження підкорили вболівальників своєю безпосередністю та невичерпною енергією. Кожна вдала подача чи розіграш м'яча викликали шквал оплесків на трибунах і радісні обійми на паркеті. Старші дівчата 2011 року народження показали вже більш зрілу тактичну гру з потужними подачами та затяжними розіграшами. Свій перший серйозний гровий досвід та дебютні перемоги на цьому турнірі здобула й команда вихованих USSH No. 2 2013 року народження. Організатори змагань висловили щиру вдячність усім, хто долучився до створення цього спортивного свята. Фахівці Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб підбили підсумки моніторингу інфекційної захворюваності в регіоні за період з 15 по 21 травня 2026 року. Наразі ситуація в області залишається стабільною, жодних спалахів не зафіксовано, а всі показники відповідають сезонним рівням і не перевищують середні багаторічних значень. Про це повідомили на офіційному сайті центру. За звітний тиждень в області зареєстрували 6 тисяч випадків захворювання на грип та ХРВІ. Порівнюючи з попереднім тижнем, рівень захворюваності знизився на 16%. Епідемічний поріг у регіоні не перевищено, а понад половина від усіх хворих становлять діти віком до 17 років. За попередніми діагнозами медики зафіксували 141 випадок гострих кишкових інфекцій. При цьому фахівці заспокоюють, у регіоні не зафіксовано жодного випадку інфекції, який був би пов'язаний із якістю питного водопостачання. Загалом за тиждень фахівці отримали 430 екстрених повідомлень про інфекційні хвороби. Серед іншого, у Дніпрі зафіксували одну підозру на кашлюк. Окрему увагу медики звертають на безпеку під час відпочинку. В області зафіксовано зростання захворюваності на хворобу Лайма. Виявлено 4 нові випадки, тоді як минулого тижня був лише один. Мешканці регіону закликають бути максимально уважними під час прогулянок на природі, користуватися репелентами та ретельно оглядати себе, домашніх улюбленців під час відвідування парків чи лісосмуг, або уникнути укусів кліщів. Слід бути за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Top Music на 104.4 FM.

Так, ну що ж, друзі, всім велике вітання від Сашка Великого. Сьогодні в нас вівторок, 26 травня, і ми вриваємося на повну і продовжуємо заряджатися емоціями та позитивом на хвилі 104.4. І я до вас не з пустими руками, в мене для вас є цікаве оголошення. Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньопереміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 300 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердження може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальною інформацією можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068 175 7808.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, і є цікаві новини для всіх любителів шопінгу в інтернеті. Аналог Amazon, польський маркетплейс Allegro виходить на український ринок, і вже з червня українці зможуть купувати на Allegro товари з прямою доставкою додому. Цікаво, чесно цікаво, за Amazon, звичайно, знаю, але... якби за Allegro чую вперше. Я бачив, що Pepco вже виходить на український ринок. Pepco – це польська така мас-маркет мережа. І речі, і одяг, і побутові якісь штучки. Ось, але Allegro, не знаю навіть, що це. Але мені здається, що саме формула Амазону в Україні не дуже проживеться. Чомусь мені так от на підсвідомості. Тому що от хто в Амазон взагалі заходив? Я заходив в Амазон, дивився, крутився взагалі. От мені особисто нічого не зрозуміло, на що це треба. І все ж таки хочеться вийти іноді в магазин, щось дай подивитися. Але цікаво, подивимось. Дійсно, це новий стартап, це новий вплив в економіку, що не може не тішити, звичайно. Тому чекаємо на Allegro. А взагалі, є в нас і українські маркетплейси, які, я думаю, нічим не поступаються. Якщо що, всі розуміють, про що я. А якщо не розуміють, послухайте трек Угіля «ВЦФ». Поїхали.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Ручка. Злата Огнєвич.
1: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 6.

0: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Вже 15-та годиночка на студійному, і ми з вами вриваємось в нову кльову музичну годину. Послухаємо зараз новини від Нестя, які вона підготувала для нас о 15.30. Послухаємо «Місто для тебе» і, звичайно, о 16.00 розпочнемо вечірній чат зі слухачами. Буде гарна можливість поспілкуватися та написати всі свої привітики, привітання і позадавати деякі запитаннячка. Ну що ж, новини, як я і казав.
1: Новини на Топ-Радіо.

0: застосунок або портал «Дія», а також у місцевому ЦНАПі. Після схвалення заявки кошти надходять на спеціальний рахунок, після чого можна обрати медичний заклад для проходження обстеження. Важливо дотримуватися термінів використання коштів. Якщо фінансування отримано до 1 травня 2026 року, обстеження потрібно пройти до 30 червня 2026 року. Якщо кошти надійшли після 1 травня 2026 року, чекап слід пройти протягом 2 місяців. Невикористані кошти автоматично повертаються до держбюджету. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я. Медичні заклади Кам'янського вже готові приймати пацієнтів у межах проєкту. Рання діагностика допомагає вчасно виявити хвороби та підвищує шанси на успішне лікування. Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Нові правила мають збалансувати потреби оборони та стабільну роботу економіки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Головне нововведення – підвищення вимог до зарплати працівників, яких підприємства хочуть забронювати. Тепер середня зарплата на підприємстві повинна становити не менше 25 тисяч 941 гривні. Для компаній на прифронтових територіях залишили попередній рівень – 21 тисячу 618 гривень. Уряд також уточнив порядок розрахунку квот, зокрема щодо працівників-сумісників, та розпочинає аудит підприємств зі статусу критично важливих, аби запобігти зловживанням. Водночас усі чинні бронювання та статуси критичності залишатимуться дійсними до завершення їхнього терміну або офіційного перегляду. Оновлена система також передбачає цифровізацію процесів для швидкої перевірки документів і зменшення бюрократії. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, друзі, ну що ж, ми продовжуємо і давайте трошечки поговоримо про український кінематограф. Євген Талер зібрав головних зірок українського кіно в новій комедії «Родичі». По-перше, Євген Талер – це продюсер вже нашумівшого цього року фільму «Ну, мам», який, як зазначається, вже отримає сиквел і буде друга частина 100%. Тепер же ж, 17 вересня 26-го року, новий фільм Талера «Родичі» буде штурмувати кінотеатри. І не дарма, тому що, по-перше, він зібрав там топовий зірковий склад. Галина Корнієва, Назар Дніпровський, Олександр Яремо, Антоніна Хижняк, Олена Узлюк, Володимир Кравчук і Валерій Астахов. Якщо ви по іменах нікого не згадаєте, можете зайти зараз просто прогуглити навіть акторський склад фільму «Родичі», і ви зрозумієте, що всі обличчя вам дуже і дуже добре знайомі. Також в картині з'явиться Дмитро Волканов. Сама комедія буде розповідати про смерть одного з родичів, який в спадок залишив великий будинок, і всі родичі приїдуть і будуть вирішувати, кому ж цей спадок забереться, хто його забере. В цілому ж сценарій, зазначається, позбавлений штучних кіноштампів, адже побудований на ситуаціях, які переживав чи спостерігав кожен українець. Ось так от, побутові деталі, особливості стосунків між родичами і подібне очікує на нас на всіх на екрані протягом півтора години цього чудового кінодійства. Тож, не знаю, як ви, я чекаю, мені здається, це буде дуже прикольне кіно, тому що, ну, мам дійсно викликала позитивні емоції, як і в мене в цілому, так і в людей, хто його подивився. Дійсно, на «Ну, мам» не чув ще жодного негативного відгуку. Чув, що просто, знаєте, типу, ну, норм, ну, не моє, а от прям негативного не чув, і це дуже і дуже круто, тому що дійсно українському кінематографу потрібні такі гарні, добрі, я би навіть сказав, сімейні стрічки. Ну що ж, прямо по курсу в нас невеличка реклама, одразу після реклами Глова, I Don't Know Why, Ebon Hollow і Avicii Fade Into Darkness, а о 15.30, як я вже і казав, місто для тебе.
1: Реклама. Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюс.UA.
2: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
3: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає, і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий борреліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу, теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне – не панікувати і діяти правильно. Перше – видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге – обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок. Гулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо на годиночку 15.45. Це означає, що вже за 15 хвилин ми з вами будемо рухатися вперед, будемо заходити в чат зі слухачами, трошечки з вами поспілкуємось, передаємо привітики, повітаємо один одного з таким гарним днем і таким гарним настроєм. Друзі, тож о 16.00 поспілкуємось. Зараз невеличка реклама, одразу після Келвін Харріс, Оушен, Демі Ловато, Фаст і Настя Балох. Хто?
1: Реклама на 104.4.
2: І світ кохання починається зараз.

0: думки.
1: Ну що ж, любі друзі, ось ми розпочинаємо той самий чатик зі слухачами. Вайбер, телеграм, 093-244-104-4, на ваші смс-очки. Будемо спілкуватися, весело проводити час і гарно, гарно кайфувати. З 16 до 17.00 ми з вами. І Келвін Харріс з треком «Blessing» з нами, і Офенбах «Miles Away», і «Чів раз в житті» також. Друзі, ну що ж, робіть гучніше, гайда писати, ну а ми послухаємо музику.

Ну що ж, друзі, давайте швиденько до ваших повідомлень будемо переходити. Доброго вечора, Топчик. Передайте, будь ласка, привіт куму Мішке. ПС, чаю дуже хочеться. Мішка, закликай свого кума на чай. Так, є таке. Рухаємося далі. Топчик, передайте привіт моїй коханій дружині Юлічці. Маняня, тримайся ще трошки і вихідні. Кохаю тебе. Дійсно, друзі, ще зовсім трошки. Привіт, Топчик. Кохана жіночка передає привіт для свого коханого чоловіка Андрія. Кохаю тебе до бистями і цілую. Клас! Такі гарні у нас сьогодні повідомлення, друзі. Вайбер, телеграм 093-240-404-4, щоб підсилити цю всю магію кохання і привітань в нашій чудовій хвилі. Ну, а ми рухаємось далі. Дуа Ліпа, We're Good і невеличка реклама.

0: реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заімка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заімка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

Так, ну що ж, друзі, ще одна хвиля повідомлень у нас є для вас під завершення нашого чатку зі слухачами. Тож, давайте їх всіх зараз і прочитаємо. Так, поїхали. Доброго дня, шановне панство. Передаю привіт кумі Андрюхі, чай я завжди залюбки. Став самовар, біжу, дякую. Так, є таке повідомлення. Друзі, але головне, не телефонуйте нам. Так, Топчик, передайте, будь ласка, ще один привіт коханій Юлічці і Насті. Настя, ще раз вимкнеш радіо, підеш додому пішки. І привіт, Топчик, передаю привіт всім своїм рідним. Поставте класну пісеньку. І така чудова смс-очка також у нас є. Ну що ж, друзі, рухаємося до закриття чату зі слухачами. 16.55 на студійному. Якщо встигнете, пишіть. Калуша, Агапа, ніч догорає. Монбек Лімітс. Знову почуємось пізніше.

0: Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницьке.
1: 17-та година. Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. У Кам'янському в ліцеї номер 29 відбулося відкриття оновленого шкільного музею «Простір пам'яті, голоси мужності та свободи». Це проєкт, який був реалізований завдяки перемозі учнів закладу у програмі «Бюджет участі діти 2025». Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Ідея створення сучасного музейного простору народилася саме в учнівському середовищі та отримала підтримку громади. Завдяки цьому вдалося осучаснити експозицію, оновити обладнання та зробити музей більш змістовним для молоді. Тепер це простір, який поєднує різні історичної епохи, відеорами «Бій на Ульському плацдармі 1943 року», до сторінок українських революцій та сучасної боротьби за незалежність і суверенітет. Окреме місце в експозиції займають матеріали, що були передані родинами загиблих захисників і військовими, особисті речі полеглих воїнів, бойові прапори, шеврони та артефакти російсько-української війни. Центральною частиною музею став меморіальний блок «Назавжди в строю», де увічнено імена 9 випускників ліцею, які віддали життя за Україну. Андрій Білоусов зазначив, що такі ініціативи зараз мають особливе значення. Вони свідчать про свідоме ставлення до історії, про здатність пропускати її крізь себе та розуміти справжню, надзвичайно високу ціну свободи. Міський голова подякував учням закладу та всім, хто долучився до реалізації цього важливого проєкту. Такі заходи формують свідому молодь і сильну громаду, яка пам'ятає та шанує своїх героїв. У Кам'янському повідомили про старт 12-го проєкту «Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку», який реалізує всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine» спільно з міжнародним рухом «School Resource Link World». Форум триватиме з 21 травня до 13 червня. Про це повідомляє Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради. Головна тема заходу – співпраця громади, влади, медіа та бізнесу задля відновлення і сталого розвитку України, а також залучення молоді до активної участі у цих процесах та формування пріоритетів на 2026 рік. Форум проходитиме у змішаному форматі – онлайн у Zoom із трансляцією на офіційній Facebook-сторінці організаторів та офлайн у Києві з дотриманням безпекових вимог. Організатори зазначають, що мета проєкту – посилити взаємодію між громадами, бізнесом, медіа та органами влади, а також створити нові можливості для розвитку молоді та підтримки її ініціатив. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, молодіжних рад і центрів, освітніх закладів, громадських організацій, благодійних фондів, бізнесу, медіа, волонтерів та активних громадян. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І для всіх любителів прикольних фільмів з Джекі Чаном, добірка нових прикольних фільмів з Джекі Чаном. По-перше, це «Полювання на тінь», який вийшов на, отут, на початку 26-го, буквально. Вже є, я так розумію, в інтернеті. Сюжет розгортається навколо банди, яка зламала передову систему безпеки і поцупила космічні суми в криптовалюті. І Джекі Чан, як справжній герой та місцевий коп, повертається і йде рятувати кошти. Далі, «Операція Панда. Дика місія». Комедія, де Джекі Чан слідкує за пандою. Є таке. І четверта частина «Обладунків Бога», які вже в наступному році потішать всіх глядачів. Тому, друзі, так, дійсно, хто скучив за Джекі, хто скучив за фільмами з його участю, будь ласка, ви знаєте, що дивитись. Ну що ж, ми рухаємося далі. «Сомбр», 12-12, «Монаті», «Кода свобода» і «Two Colors» з піснею «Стеріо».

0: Реклама на 104.4.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250.

0: 12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA. Меблі.

0: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. І така цікава історія. Євген Клопотенко стане першим запрошеним шефом з України в польському майстер-шефі. Вперше за всі 15 сезонів шоу в Польщі. Випуски з його участю покажуть цієї осені. Кулінар розказав, що представив у проєкті українську кухню і привіз традиційні продукти – качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші смаколики. У коментарях його вже привітав Ектор Хіменес Браво. Клопотенко зазначив, що повернувся вже на батьківщину, і його дуже і дуже все зацікавило, йому все сподобалося. Прикольно насправді. Я, як людина, яка ще не дісталася до ресторану Клопотенко з його бджолами, з його копченими грушами і так далі і тому подібне, я чесно хотів би спробувати таку кухню. Я не знаю, наскільки вона прям супер аутентична, але мені здається, вона доволі смачна і цікава. Тож, в кого буде можливість, спробуйте. Я думаю, це буде як мінімум цікавий експеріенс, як максимум дуже смачно. Ну що ж, ми рухаємось далі. Maroon 5, This Love, творчі Надія і Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку. 17.32. І давайте поговоримо з вами про кіно. Знову ж таки, ICTV 2 покаже драму «Ти космос». Але для тих, хто не дивиться фільми на телевізори і не чекав прем'єру, фільм «Ти космос» вже дуже давно лежить на стрімінгах. Його можна подивитися в себе вдома, на дивані. І я рекомендую вам це зробити, тому що дійсно картина дуже крута, дуже колоритна. Я би, напевно, її відніс би до, ну, давайте не топ-3, давайте топ-5 найкращих українських фільмів за час незалежності. Тож, друзі, дійсно рекомендую. До перегляду «Ти космос» дуже крута і смішна історія. Ну, а так, в цілому, дійсно, хто хоче дивитися і саме по телебаченню, чекайте прем'єру на ICTV. Вже в цю п'ятницю буде якраз таки показ цього фільму о 19.00. Тож, чекайте. І насолоджуйтесь кльовою космічною музикою Taylor Swift, The Fate of Ophelia, як так і кола на беззвучний, і John Summit Crystallized.

0: Прямо по курсу в нас, друзі, невеличка реклама. І одразу після Молі Шейкі та Демакс. Казка Алло, підтримка Моранді Енджел Зерб. Локейшн і Лідаль є схожі. Окрім цього, передаю від себе щирі вітання всім, хто зараз на вулиці проводить час, тому що на даний момент там 20 градусів з позначкою плюс. Про те, що круто, опадів більше не очікується. Сьогодні весь день писали по погоді, що будуть опади, будуть дощі. Класно, що їх немає, класно, що можна відпочити, провести час на вулиці і покайфувати, друзі. Ну що ж, тепер слухаємо рекламу і далі до музики.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Ручка. Злата Огнєвич. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелі. Вірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція 20 травня по 21 червня 2026 року.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо
1: Хмельницький. 18 година.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо та час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав захисникам із військової частини А4219, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку, дрони Mavic-3T з тепловізорами для ведення аеророзвідки. Обладнання було придбано за кошти міської ради в межах реалізації міської програми «Допомога фронту». Сучасні розвідувальні дрони допомагають військовим оперативно виявляти позиції противника, ефективно працювати в складних умовах та зберігати життя особового складу. Андрій Білусов додав, що підтримка захисників і забезпечення їх необхідним оснащенням залишається одним із ключових напрямків роботи. Працюємо далі заради миру та перемоги України, зазначив міський голова. Дніпропетровський обласний центр зайнятості продовжує розширювати межі доступності державних послуг для того, щоб мешканці віддалених населених пунктів не витрачали час та кошти на поїздки до районного центру. Фахівці Кам'янської філії організовують серію виїзних прийомів безпосередньо у територіальних громадах. Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Протягом першого місяця літа кожен охочий зможе отримати професійну консультацію у сфері працевлаштування та розвитку власної справи у найближчому ЦНАПі. Формат виїзних робочих місць повністю повторює спектр послуг стаціонарних центрів зайнятості. Мешканці 12 громад зможуть абсолютно безкоштовно отримати фахову допомогу за такими напрямками. Ефективний пошук роботи, професійний розвиток та навчання, державні програми підтримки та розвиток власного бізнесу. Організатори наголошують, що регулярні виїзні прийоми – це важливий крок на зустріч людям. Такий підхід допомагає оперативно вирішувати питання зайнятості, підтримує тих, хто опинився у складних життєвих обставинах та стимулює розвиток локальних ринків праці навіть у найменших селах і селищах Кам'янського району. Ознайомитись про графік особистих прийомів громад Кам'янського району можна на офіційному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda. Айліта UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Айліта.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
7: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро.
8: ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 18:30, і давайте зараз подивимося взагалі, які свята сьогодні є, тому що хто от вранці, наприклад, не чув, зараз прямо додому після роботи і знає, що він буде святкувати. По-перше, Всесвітній день Дракула, Дракула, якщо ти нас чуєш, вітаю зараз. По-друге, Всесвітній день Рудих, всі руді зі святом. До речі, у світі всього лише 1,7% натурально рудих людей. Тому, друзі, хто з вас дійсно натурально рудий, знайте, що ви відноситеся до дуже і дуже маленького відсотку жителів цієї планети. Далі, День Незалежності Грузії. Вітаємо. Всесвітній день Лінді Хопу. Лінді Хоп – це такий... Ага, це партнерський танець, який виник в афроамериканських громадах Гарлему Нью-Йорку. От так от, друзі. Окрім цього, свої свята сьогодні також дні народження, точніше, святкує видатний легендарний Лені Кравець. Є таке. Український актор Богдан Бенюк і Ольга Косач-Кривенюк. Дочка Олени Пчілки та Петра Косача, сестра Лесі Українки, друзі. Ось так от. Ну що ж. Ми з вами рухаємося далі. Дорофєєвий позитив, смак печаль. Прямо по курсу вам бажаю навпаки смак радість і Тієсто і Джонас Блу Ритуал.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо, Топ Радіо Кам'янське.
3: 19.00 на годиночку, друзі, це означає, що ми з вами підходимо до завершення цього чудового вівторка. Я на сьогодні майже свою місію виконав, я до 20.00 з вами. Зараз послухаємо новини одразу після Мінелі, Our City Disturbia, A Log Dive Into The Ocean і далі по списку.
1: Новини на Топ Радіо.
4: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Днями спорткомплекс «Прометей» у Кам'янському став центром дівочого волейболу. Протягом двох днів тривав відкритий турнір «ЮСШ номер 2 зірки надії». Про це повідомила міська інформаційна служба. Змагання об'єднали юних і амбітних спортсменок, які продемонстрували не лише жагу до перемоги, а й справжню відданість грі та командний дух. Майданчик вирував щирими емоціями. Молодші волейболістки 2014 року народження підкорили вболівальників своєю безпосередністю та невичерпною енергією. Кожна вдала подача чи розіграш м'яча викликали шквал облисків на трибунах і радісні обійми. Ми на паркеті. Старші дівчата 2011 року народження показали вже більш зрілу тактичну гру з потужними подачами та затяжними розіграшами. Свій перший серйозний гровий досвід та дебютні перемоги на цьому турнірі здобула й команда вихованих ЮСШ номер 2 2013 року народження. Організатори змагань висловили щиру вдячність усім, хто долучився до створення цього спортивного свята. Фахівці Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб підбили підсумки моніторингу інфекційної захворюваності в регіоні за період з 15 по 21 травня 2026 року. Наразі ситуація в області залишається стабільною, жодних спалахів не зафіксовано, а всі показники відповідають сезонним рівням і не перевищують середні багаторічних значень. Про це повідомили на офіційному сайті центру. За звітний тиждень в області зареєстрували 6 тисяч випадків захворювання на грип та ХРВІ. Порівнюючи з попереднім тижнем, рівень захворюваності знизився на 16%. Епідемічний поріг у регіоні не перевищено, а понад половину від усіх хворих становлять діти віком до 17 років. За попередніми діагнозами медики зафіксували 141 випадок гострих кишкових інфекцій. При цьому фахівці заспокоюють, у регіоні не зафіксовано жодного випадку інфекції, який був би пов'язаний із якістю питного водопостачання. Загалом за тиждень фахівці отримали 430 екстрених повідомлень про інфекційні хвороби. Серед іншого, у Дніпрі зафіксували одну підозру на кашлюк. Окрему увагу медики звертають на безпеку під час відпочинку. В області зафіксовано зростання захворюваності на хворобу Лайма. Виявлено 4 нові випадки, тоді як минулого тижня був лише один. Мешканці регіону закликають бути максимально уважними під час прогулянок на природі, користуватися репелентами та ретельно оглядати себе, домашніх улюбленців під час відвідування парків чи лісосмуг, або уникнути укусів кліщів. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП Музика на 104.4 FM.

Ну що ж, друзі, пам-пам від Дмитрія Вегаса і Девіда Гетти на хвилі 104.4, 19.33 на годинничку. Попереду Каднай, не зупинюсь. Погода на вулиці 18 з плюсом, протягом ночі залишатиметься такою ж. Тож, друзі, чекаємо на день завтрашній, відпочиваємо, відпускаємо цей вівторок і поринаємо в середу. Середа – це екватор тижня, і цей екватор я хочу вам побажати провести максимально гарно, максимально круто, максимально вдало. Друзі, почуємося пізніше. Залишайтесь на хвилі 104.4, це ТОП Радіо, це Сашко Великий, це найкращий ваш вибір для прослуховування музики.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і просто зараз найважливіше станом на цю годину. Для українців віком від 40 років поновили правила участі у державній програмі «Скринінг здоров'я 40+». Тепер пройти безкоштовне медичне обстеження можна у будь-який час. Чекати дня народження більше не потрібно. Про це повідомила міська інформаційна служба. Жителі Кам'янського можуть подати заявку через застосунок або портал «Дія», а також у місцевому ЦНАПі. Після схвалення заявки кошти надходять на спеціальний рахунок, після чого можна обрати медичний заклад для проходження обстеження. Важливо дотримуватися термінів використання коштів. Якщо фінансування отримано до 1 травня 2026 року, обстеження потрібно пройти до 30 червня 2026 року. Якщо кошти надійшли після 1 травня 2026 року, чекап слід пройти протягом 2 місяців. Невикористані кошти автоматично повертаються до держбюджету. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я. Медичні заклади Кам'янського вже готові приймати пацієнтів у межах проєкту. Рання діагностика допомагає вчасно виявити хвороби та підвищує шанси на успішне лікування. Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Нові правила мають збалансувати потреби оборони та стабільну роботу економіки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Головне нововведення – підвищення вимог до зарплати працівників, яких підприємства хочуть забронювати. Тепер середня зарплата на підприємстві повинна становити не менше 25 тисяч 941 гривні. Для компаній на прифронтових територіях залишили попередній рівень – 21 тисячу 618 гривень. Уряд також уточнив порядок розрахунку квот, зокрема щодо працівників-сумісників, та розпочинає аудит підприємств зі статусу критично важливих, аби запобігти зловживанням. Водночас усі чинні бронювання та статуси критичності залишатимуться дійсними до завершення їхнього терміну або офіційного перегляду. Оновлена система також передбачає цифровізацію процесів для швидкої перевірки документів і зменшення бюрократії. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик. Thank you.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топрадіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі навесні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий борреліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому – від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне – не панікувати і діяти правильно. Перше – видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге – обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє – зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте – спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття.

0: The Kid.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Зона Варта на 104.4 FM. Двадцять третя година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Кліщі на весні. Як захиститися та що робити у разі укусу? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. З настанням весни природа оживає і разом із нею активізуються кліщі. Ці маленькі паразити можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, адже є переносниками небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма, борреліозу та кліщового енцефаліту. Борреліоз – це природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, що передається кліщами. Вона характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем та часто має хронічний рецидивний перебіг. Зараження відбувається при укусі інфікованим кліщем. Борелії зі слиною кліща потрапляють у шкіру та протягом декількох днів розмножуються. Вони можуть протягом тривалого часу зберігатися в організмі людини, зумовлюючи хронічну або рецидивуючу форму захворювання. Хронічний кліщовий борреліоз може розвинутися через тривалий час. Найчастіше уражуються люди сільської місцевості при відвідуванні лісів або роботі в лісових господарствах. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів, у середньому – від 7 до 14 днів. Сприйнятливість людей до захворювання висока, але щеплення від хвороби Лайму, борреліозу, не існує. Де найчастіше можна зустріти кліщів? Кліщі мешкають у траві та чагарниках, лісах і парках, на узбіччях доріг, навіть на міських газонах. Особливо активні вони у вологу теплу погоду з квітня по жовтень. Як захиститися? Ефективна профілактика. Щоб зменшити ризик укусу, дотримуйтесь простих правил. Правильний одяг. Обирайте світлий одяг із довгими рукавами, штани заправляйте в шкарпетки. Використання репелентів. Засоби проти кліщів, тобто спреї, креми, значно знижують ризик укусу. Регулярний огляд тіла. Після прогулянки уважно огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Уникайте високої трави. Тримайтесь ближче до центру доріжок у парках і лісах. Що робити, якщо вкусив кліщ? Головне – не панікувати і діяти правильно. Перше – видаліть кліща. Використовуйте пінцет або спеціальний пристрій. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри. Повільно витягніть, не викручуючи різко. Не змащуйте його олією чи спиртом. Друге – обробіть місце укусу. Антисептик, наприклад, спирт або хлоргексидин ідеально підійдуть. Третє, зверніться до лікаря. Навіть якщо кліща вдалося витягти самостійно, важливо отримати консультацію. І четверте, спостерігайте за станом. Протягом 2-3 тижнів звертайте увагу на почервоніння, особливо у вигляді кільця, підвищення температури, слабкість, головний біль. У разі появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Куди звертатися у Кам'янському? У місті Кам'янське медичну допомогу при укусах кліщів можна отримати у таких закладах. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради». Звертайтесь у разі гострих станів або ускладнень від укусу. Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». Ваш сімейний лікар проведе огляд, надасть рекомендації та за потреби направить на аналіз. Кам'янський міський відділ лабораторних досліджень, Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут можна отримати консультацію щодо дослідження кліща на інфекції. Чому це важливо? Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Наприклад, хвороба Лайма може уражати суглоби, серце, нервову систему, але при ранньому виявленні вона добре піддається лікуванню. Пам'ятайте, кліщі – це не привід відмовлятися від прогулянок на природі. Це привід бути уважним до свого здоров'я. Захист, уважність і своєчасне звернення до лікаря – запорука безпечної весни. Це була програма «Місто для тебе». Будьте в курсі подій разом з нами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Книжна варта на 104,4 FM. Місто для тебе на 104,4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєкту, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104,4 FM. Нічна варта на 104,4 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: How you look so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you